peya moto mosusu koma chéri wanga wa bolingo yamba ndote ya ngai euti na ngai wa yo chéri d'amour ma petite mon cœur je t'aime beaucoup plus que tout alobi makambo ndenge alobaka wana ndenge abondelaka mwana na moke mama alobi na mwana kata mokanda kata nalingi makambo asone ndenge bo oya nini susu bapanzani batiki mokanda etikali yango moko moto na chambre na ye deba hey.